რადიო ჩვენებური წერტილი. ანდო აფაროლი პარიტო დარნო თათანა. ბაგრატოვან თაბანოვანის სტანო ტატანა. ბიჭოს ესეო თოთიგანთ ქალო მელანო. ბაჟას არწიო შოთას ვეფხო დატოს მერანო. ზიფო ენგურო ალაზანო მტყვარო იორო. აგერ ახლა ხანს გარდაცვლილო გალაქტიონო. ქინძმარაულო ტიბაანო ღვინო ქახურო. გამოსროლილო ხევსურეთით ლექსო ხალხურო. დიდო კოლხეთო, დიდო ქართლო, დიდო შამქორო. ვერ დამადუმონ, ვერ დამძალონ,

0: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
2: შებრაწული გოჭი წემლი.
3: ჩემან ბასანდარო ბასასში.
4: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
5: ფულიო?
6: ფული რომ ხანდეს, ამ ნებში რა გამარჯვება.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
7: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამო სექსზე.
8: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
0: დააგეთ სად? ბოშორდი, დაიშენე სად?
1: კინომანი ჩვენებურზე.
9: ამინდა დაწვენებში.
10: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

madre de los magos.

0: სადაც არ უნდა იყო. უსმინე ჩვენებურს.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომ ეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: სააგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ჩვენებში.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური

Şen sahils ve karşıyı tüne Tnebit şenik zit morbiyan

მშვიდობით არ ანახვამდის, გიმზერმზის სხივით მოფენის.

ნებისმიერი განწყობისთვის. Радио ჩვენებური.

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრიან დღეს ვიჯო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: წინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: რადიოში გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს არაიას აიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
21: რადიო ჩვენებური.
22: გემშვიდობები მივდივარ შენგან, ბატონო ჩემო.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე.

0: Reklama Çeneburze'ye.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 247 44 22.

0: მაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207. Little Trees Certified.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Reklama. Çönebürze.
1: Tuksurt miigot upro meti da upro kharitsxiani mosavali airchiet agrofarma chven ktavazobt qvelapers rats sajiroa tsarmatebuli meurneobistvis umaglesi kharitsxi satesli masalas tsenareta datsvis sashvalebebs sasukebsa da sasuplosa meurneo inventars agrofarma saimedo partniori tesvidan mosavlande detaluri informatsiisvis etsviet chvens webgverts agrofarm.g an gvipovet socialur xelshi
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: Reklama Çöneburze.
1: Tako, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეგონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო

0: ადრიად დღეს ვიდეო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: გურნუთ რადიოზე დაიყენე თმები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რომ შესაძლოა.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნერში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეთ საქ ბოშარდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა და წვენებში

0: Reklama Çöne Burze
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Tuksurt miigot upro meti da upro kharitsxiani mosavali airchiet Agrofarma. Chven ktavazobt qvelapers, rats sajiroa zarmatebuli meurneobistvis. Umaglesi kharitsxis satesli masalas, tsenareta datsvis sashvalebebs, sasukebsa da sasuflo sameurneo inventars. Agrofarma, saimedo partneri, tesvidan mosavlamde. Detaluri informatsiisvis etsviet chvens webgvertz. agrofarm.lg an gvipovet socialur kselshi.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევას. შოურუმში

წაგეხსნება ოცნები, წაგეხსნება ოცნები. შენ რა თქმა უნდა სხვა დიდება, სულს გითხობენ

0: ფილტრის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ნებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certified.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ.

0: ხუთი შვიდი ცხრა 30 70 70.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: Amusement Trolleybus.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებულზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
3: ბავშვობიდან

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ინფორმაციის ისწავლეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ social excel-ში.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: Radio Chenebulis sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: Reklama Çöneburze.
1: Tako, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoili, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ekovucci. Xolo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ.

0: 00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: 라디오 ჩვენებური.
1: 레클라마 ჩვენებურზე.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს, დისტრიბუციის მანქანა

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474482, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.gr.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

Сезони спонсория Ecovuti. Бунებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. Web-გვერდი ecovut.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ

0: მიწახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

საღამოში და ვისაც ვირფასო რადიო მსმენელებო უსმენთ ჩვენ ევურს, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით თქვენთვის ეთერში ბეგი მუშაობს. დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. ყველა პატარას, ყველა თქვენს პატარას მიულოცავ ამ დღეს, უსურვებ რომ იყვნენ დაცულები, იყვნენ ბედნიერები და საუკეთესო მომავალი ჰქონოდეთ. ღირსეული მამულიშვილები გაზრდილიყვნენ და რა თქმა უნდა ჩვენს მშობლებსაც გვეამაყოს მათ ხომასია ასია. ხო და ჩვენი ურთიერთობა გახსენოთ გამომიცხადებია. რა თქმა უნდა დღეს კიდევ ერთი კარგი დღე არის, უფრო სწორედ ბევრი რამ ემთხოვა ამ დღეს და დღეს ჩემი ერთი წარსული სამსახურის დაბადების დღეა, სადაც ძალიან ბევრი მეგობარი შევიძინე და ძალიან ბევრი გულშემატკივარი, ძალიან ბევრი მსმენელი სხვათაშორის შევიძინე. სწორედ ამ დღეს 22 წლის წინ გაიხსნა რადიოსადგური არ დაიდარდო, სადაც მე პირველმა მეგაუხსენი ეთერი და 13 წელი ვიმუშავე იქ. Ну, შემდეგ რა თქმა უნდა აქავარ ჩვენებურში. და რა მინდა მიულოცო ყველა ჩემს კოლეგას, ახლაც იქ არიან ჩემი მეგობრები, მუშაობენ იქ, მოღვაწეობენ. 22 წელი გავიდა, რაც ისინი ახარებენ მსვენელებს საკუთარი მაუწყებლობით და წარმატებები უსურვო თელგუნდს გიორგი მშვენიერაძის თამადობით. ძალიან კარგი ხალხი, საყვარელი თაკო მელიქიშვილი, ჩემი კოლეგა, რომთანაც ერთად დუეტი მქონდა და ეთერში ძალიან ხშირად ძალიან საინტერესო პროექტები მიყვავდა, ყველას გეფერებით, გესიყვარულებით და აი მინდა რომ შემდეგი სიმღერა ბევრი ვიფიქრე ხოლმე რა გაუშვა ისეთ რომ არ დაიდარდოს მოუხდეს და რა თქმა უნდა მის განწყობას, მის აი ამ დარდიმანდულ სულისკვეთებას რომ პასუხობდეს და ნუ ჩვენს ეთ

0: ეთერშია კინომანი.
1: როგორ გინდა ახლა გადაცემა წაიყვანო ნუ ასეთი განწყობით, საკეიფო განწყობით, მაგრამ რატომაც არა, ქართულ კინოს ქართული ღვინო უხდება და ჩვენი მეგობარი კომპანია საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ღვინოს საჩუქრად პრიზად მათთვის, ვინც დღეს ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს. ღვინო კი გახლავთ სასაჩუქრე შეფუთვაში, ესეთ სპეციალურ შეფუთვაში, და მას სახელად ქვია ალადასტური როზე, შენ ხარ ჩემი ქალბატონი და ბატონი, და ასევე ქვია წვანე, ორივე 2024 წლის მოსავლის ღვინოა. ძალიან საინტერესოა, ძალიან კარგია და გამოდგება როგორც დასალევად, ასევე სასაჩუქრედ და ასე შემდეგ, სუვენირად, შენ ხარ ჩემი ბატონი. სუვენირად, რა ვიცი, ახლა ღვინო როგორ შეიძლება დაასუვენირო? არა, უნდა დალიო. ადრე თუ გვიან ნებისმიერი საცობი იხსნება, მათ მოუწოდებ, ვინც საცობში იმყოფება ახლა. ასევე მეგობრებო, დღეს თამაშდება პრიზები. ეს არის ორი ბილეთი ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly. ეს არის ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, რომელიც მდებარეობს ორ ლოკაციაზე. ეს არის გლდანი მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის და რუსთავი, სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლი. აქ დაგხვდებათ არამხოლოდ ბატუტები, ან სხვადასხვა სივრცეები და დარბილებული ნებისმიერი ასაკის ბავშვისთვის, დაბადების დღის ცენტრები, კარგი შოუ პროგრამა და ბევრი საინტერესო რამ. Crazy Holly გილოცავთ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს და გისურვებთ ბედნიერ ბავშვობას. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის არომატიზატორები Little Trees, რომელიც იწარმოება 1952 წლიდან და არის პატარა ზომის ნაძვისხეები, თუმცა ასორტიმენტში არის არამხოლოდ ნაძვისხეები, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ვათამაშებთ სწორედ ნაძვისხეებს. ამ გაგანია ზაფხულში, დიახ. ხელმისაწვდომია გორგიაში, დანკინსში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი. ონლაინ კი შეიძენთ Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees, ჩვენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მეგობრებო, აქვე შეგახსენებთ, რომ უკვე ძალიან მალე, ამ შაბათ კვირას

ძალიან მასშტაბური ღონისძიება, რომელიც ექსპო ჯორჯიაში იმართება. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ გასულ წელსაც მილდიანი აქტიურად მონაწილეობდა ვაინ ექსპოში და ეს რიგით მე-18 გამოფენა კონკურსი იქნება წელს. გასულ წელს ხათაშორის 300-მდე ნიმუში შეფასდა ღვინო ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით 7 ქვეყნის წარმომადგენელმა შეაფასა. გაიცა 9 ოქროს მედალი, 9 ოქრო, 3 ტროფი. ამ ციფრებს მიაქციეთ ყურადღება. ტროფი გახლავთ ოქროზე მაღალ მდგომი, ანუ უმაღლესი რანგის ჯილდო, ვინც არის ის. აქედან 2 ოქრო, ანუ 9-დან 2 ოქრო და 3-დან 1 ტროფი მილდიანის მეღვინეობამ აიღო. მილდიანს 20 ღვინო ჰქონდა 300-დან წარმოდგენილი და 20-დან 17 მედლით დაჯილდოვდა. ჯამში მილდიანს 18 ჯილდო ერგო შარშან ამ ღონისძიებაზე. 1 ტროფი, როგორც მოგახსენეთ, და 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაო. მე მინდა წარმატებები უსურვო ჩვენს მეგობარ კომპანიას და იმედი მაქვს, რომ წელსაც გვასახელებს ამ ღონისძიებაზე, რომელიც ამ კვირას გამართება, პარასკევი, შაბათი კვირა, 3 დღის განმავლობაში ექსპო ჯორჯიაში და სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ აქ გელით. ხო, აქ გელით უფასო ღვინო, დიახ. მილდიანი გეპატიჟებათ, მობრძანდით, მობრძანდით და აგემოვნეთ მილდიანის ღვინო ექსპო ჯორჯიაში, მეგობრებო. მაშასე, ეს რაც შეეხება პრიზებს, რაც შეეხება წესებს. ჩვენი სტუდიის ნომერი პირველ რიგში 501-111-881, ვიმეორებ, 501-111-881, ეს არის ჩვენი სტუდიის ნომერი, რომელზეც გვირეკავთ, გაბრძანდებით პირდაპირ ეთერში და მოიგებთ, ანუ გამოიცნოთ ფილმებს. ასევე საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება. ასევე ყოველ მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური კინომუსიკა. ასევე ნაწყვეტის გამეორების უფლება გაქვს 3ჯერ. ასევე წელს, უფრო სწორედ ამ სეზონზე გამარჯვებულები, სეზონი კი დაიწყო 24 აპრილიდან, დავაკონკრეტებ 22 აპრილიდან უკაცრავად დავაკონკრეტებ, 22 აპრილიდან გამარჯვებულები სამწუხაროდ ვერ მიიღებთ მონაწილეობას და სხვადასხვა ერთ-ერთი მათგანი ხვიჩა გოშაძე, დღეს გავიცანით ბატონი ხვიჩა კიდევ ერთხელ და მოგვართვა, თუ არ ვცდები, 4-ანური, ხო? რაღაც სასწაული ღვინო მოგვართვა, საკუთარი ეზოს ყურძნისგან დაწურული. ბატონო ხვიჩა, რაღაც დაგიმალოთ და ვეღარ მოვითმინე და უკვე გეახელით და დღეს უღალატე მილდიანს და ხვიჩიანი მივირთვი, ესე ვთქვათ, და ძალიან მაგარია, მართლა მაგარია, რაჭული ღვინო, ნაღდი რაჭული ღვინო, სუფთა წვენი, როგორც იტყვიან, არ მინდა ხოლმე

0: მე ბავშვიანი მოიგებს, იმიტომ რომ ბილეთები მინდა გავათამაშო ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეა და მოდი ვუპასუხოთ პირველ ზარს, თუ არ ვწდები გვაქვს სტუდიაში, ხომ? გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი.
0: გიორგი, როგორ ბრძანდებით?
1: აი ხარ ეგენაცვალე, შეგეუბნები
0: ხოლმე. კარგად, კარგად. ჩემი ხმა ხომ კარგად გესმით?
1: კი, კი, კი.
0: განწყობა ხომ კარგია?
1: დილო.
0: შევუნთოთ, უნდა შევუნთოთ განწყობას, ხო იცი როგორ არის? თუ მოვდუნდით, მე დაგვერხევა. დავიწყოთ თამაში, ბატონო გიორგი.
1: ის ფერბატონი.
0: პირველი ნაწყვეტი.
2: აი, შალბათ სწოხნია, მას ასე იმიტომ ეცახიან, რომ ჭამა უყარ. ღორმუცელა.
0: ჩვენი ეზო. პირველი ქულა. მეორეც არ იქნება, მე მგონი, რთული.
3: ვიდაო მიქელა, საიქიოდან დაბრუნება გინებები? სასტაულია, დასტაული. მართა შანშად ვიწყალ.
4: წმინდაო მიქელა, მოგითხე რა მე საიქიოს ამბები.
1: ხო, ეგ არის მიქელა, საიქიოპრაფია გამოუწყვეტ. ხუბარი როგორ სასოს შეგვაწეს ხელება ვიტო.
3: ვიდაო მიქელა, საიქიოდან დაბრუნება გინებები? დასტაულია, დასტაული. მართა შანშად ვიწყალ.
4: წმინდაო მიქელა, მოგითხე რა მე საიქიოს ამბები.
1: ლაზარია, ლაზარია და კიდო საქმეა. ხო, ეგ ისეა.
0: აბა, აბა, არ ვიჩქაროთ, გიორგი.
1: ლაზარია, რა რა.
0: ფილმის სახელწოდება გვჭირდება წესების თანახმად.
1: ფილმის სახელწოდება არის გენაცვალე.
0: ო.
1: ლაზარია.
0: საიდან მოbrunდა ეს კაცი?
1: საიდან და საიქიოდან?
0: უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვა, საიქიოდან საიდან? საიქიოდანო და საიქიოდან საიდან კონკრეტულად რომელი კუთხიდან? საიქიო ზოგადი მცნებაა, ხო? მერე იქ რა ხდება საიქიოში, როგორ არის დაყოფილი?
1: სამ
0: აბა, აბა, ფილმის ახ

0: როგორ გაწვე ეხლა არ შევთანხმდი ფულის თანამაგს
1: დაზე შევთანხმდი
0: დაზე
1: არა არა მე გამოიარე ეხლა გადაღლილი ვარ
2: ლოჯი რამ ხელა ექნებაო ლოჯი
3: ეგ არის გადაცვალე ოსო ყიდის ხურარყო ისინოა იყოლი და ხუჭი
2: და რა ისა რა ქვია ფილმს
3: ისა ხია
2: კიდევ ერთხელ გაუშვებ თქვენი ფიქრეთ?
0: ლოჯი რამ ხელა იქნება?
1: ლოჯი? ლოჯი. არა, შეიძლება შეიძლება.
0: როგორ გაწვე ეხლა არ შევთანხმდი ფულის თანამაგს.
1: დაზე შევთანხმდი.
0: დაზე?
1: არა, მე გამოიარე. ეხლა გადაღლილი ვარ.
2: მე გამოიარე, ეხლა გადაღლილი ვარო.
3: ო, დოდო ამაში თუ თამაშობს და რომ იასხიდებს ეს ბუნდე ბარგოს, ფილოსოფ, ფილოსოფიელი. ცოტა ბარგოს ეხლა მე ისაუბრებ.
2: ვერსიაც არ არის?
3: ვერსია.
2: ფილმის სახელწოდების ვერსიას გულისხმობ თორემ.
3: ორი თო კილომეტრი გასარი.
2: ხო.
0: ლოჯი რამ ხელა იქნება?
1: ლოჯი? გალოჯი. არა, შეიძლება შეთანხმდე.
0: როგორ გაწვე ეხლა არ შევთანხმდი ფულის თანამაგს.
1: დაზე შევთანხმდი.
0: დაზე?
1: არა, მე გამოიარე. ეხლა გადაღლილი ვარ.
2: კარგი, სამწუხაროდ გიორგი ორქულაზე გამოგვეთიშა, მეგობრებო, ნუ ჩვენი წესების თანახმად იცით რომ ფილმის სახელწოდება აუცილებელია იმისთვის რომ ქულა ჩაგითვალოთ. ჩვენ კი გავაგრძელებთ აი ამ ჭიქით ამ ღვინის დამწურავს მომლელს ვენახის

0: ორმოცდაშვიდი ორმოცდაოთხი ოცდაორი ვებგვერდი ecovut.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინო.

0: 1 2 სტუდიის ნომერი 501 111 88 და 1 მსმენელი ხაზზე გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: იოსები.
0: ო, ბატონო სოსო, როგორ ხართ?
1: მადლობა ღმერთო, როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, კარგად. ჩვენ გვითამაშია მე მგონი, ხომ?
1: ერთელი, ერთელი.
0: მე რაკენით რა, რაკენით.
1: სამწუხაროდ ორი კითხვის შემდეგ ვეღარ გავაგე.
0: ანუ ორი ქულა აიღეთ. კარგი, დღეს უნდა გავაუმჯობესოთ თქვენი შედეგი.
1: შევეცდებით.
0: შევეცადოთ. მოდი დავიწყოთ ძალიან ძალიან, აი ძალიან ძალიან მარტივით. ყურადღება.
2: ცენი, ირიმე, ცენია.

0: მე მგონი ეს არის იტალიური რევოლუციის სიმღერა.
1: არა, ფილმი
0: და ძალიან ცნობილი ფილმია სხვათა შორის. ახლა სადაც ჯარისკაცის мама გამოიცანით, ეს არ უნდა გაგიჭirdეთ.
1: ეს
0: მართალია ის ცოტათი უფრო პოპულარულია, როგორც ჯარისკაცის мама. მაგრამ რო გითხრათ, რომ ეს ბევრად ჩამორჩება პოპულარობით და ცნობადობით, მოგატყუებთ. შეიძლება თანაბრადაც არის.

0: ვერსიაც არ გვაქვს?
1: ვერსიაც არ მაქვს, ერთი ვერსია მაქვს, მაგრამ სავარაუდოდ
0: ახი მამაკაცების ხმებია იოსე. სხვა ჟურის ამ დროს თქვენი სეხნია იყო ქვეყნის მეთაური. სტალინის დროა, სტალინის.
1: სოსო.
0: არა, არა, სტალინის დროა თქო ამ ფილმში.
1: ერთი, ანუ პასუხად არ ჩამითვალო, ერთი მიშაზო არა მახსენდება და რაღაცა ქართული ფილმი რომ არა ეგ არის, არ იქნება არ არის.
0: მე მგონი შორს ხარ წასული, შორს. ანუ უფრო ახლოს არის, უფრო აქ არის, აი უფრო ბევრჯერ ნანახი ფილმია, აი უამრავჯერ გაქვს ნანახი. იყო პერიოდი, რა ვიცი, ყოველ წელს მინიმუმ 10ჯერ უშვებდნენ ამ ფილმს. აი როცა სანამ შემოვიდოდა ეს სოციალური მედია და ასე შემდეგ.
1: აა.
0: და ხათაშორის რატო გაუშვი თუ იცი? ხშირად გადის ჩვენს ეთერში ეს ნაწყვეტი და ბევრს გამოუცნია და იმედი მქონდა რომ

18 მედალი, არა ბოდიშ 18 ჯილდო მოიპოვა მილდიანმა და წელსაც უსურვოთ მილდიანს ბევრი ბევრი აღიარება და გამარჯვება და მილდიანის ღვინოს. მილდიანი ახაც გელით გიმასპინძლებთ უფასოდ ღვინით და არა მარტო, ასე იმუქრება მილდიანი. ასე რომ ესტუმრეთ ჩვენს მეგობრებს და მაყოფილნი დარჩებით. რა შეეხება თამაშს, კიდევ სანამ სმენელს გავესაუბრებოდი, ორი პრიზი ბავშვები არ დაგვრჩეს დღეს აუცილებლად, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. Crazy Holly.

0: ხო, იპოლიტეს ეკითხებაო, ხო?
1: ხო, კი, ლოდი.
0: მე რა ეხლა არ შევთანხმდითო, რაზე შევთანხმდითო და 8-ზეო. ფულიც თანა მაქვსო?
1: ფული თანა მაქვსო.
0: ეხლა იქ გიორგი მთქვა, ისაო ღორსყიდისო და ღორი და ლოჯი რაშუაში არ ვიცი, მაგრამ რა ვიცი, ღორს ლოჯი არ ექნება მოშენებული.
1: რა თქმა უნდა, ვინცემა ასკარა ბუდა. რა ეხსენე?
0: არა და ეს ფილმი შენ გამოცნობილი გაქვს ადრე, მახსოვს მე. სხვანაცვეთ, კი, სხვანაცვეთით ოღონდ. ძალიან ცნობილი ფილმი ათეულში შედის შოულებრივ რა, აი როგორც დაგიბარ, კარგი კომედია, გემრიელი.
1: უკაცრავად ქვენგელი ციკლი ხო არა?
0: როგორ?
1: უკაცრავად ქვენგელი ციკლი.
0: აბა გაასწორე ცოტა.
1: ისა კონვექტია ვიცი.
0: არა, პირველი სიტყვა არის, ეგ არის, ბოდიში თქვენგელი ციკვდილი, ორი ქულა, კარგია, ლაშა. რა დაგემართა ლაშა? აბა მესამე მოვიდა, მესამე ყურადღება.
2: მიდი. ე, ჩემზე დიდია. თუკი მაგის შარვალი გაწვია, შენზე დიდი
0: როგორ? ო, ეს ხსოვნია, აგე სამი, ჩვენიერი. კი ბატონო. ახლა ბატონო ლაშა, ჩვენთან ხართ?
1: როგორ?
0: ხო აქ ხართ?
1: კი, აბა.
0: ო და აი იოსები ჩაგვიჭრა ახლა კარგი კაცი ამ მუსიკამ და გვიშველე რამე.
3: ბანდერა როსა, ავანტე პოპოლო.
0: დაიმეორე?
1: ხიმილის ბიჭები.
0: არის ხიმილის ბიჭები 4.
3: ბანდერა როსა ლა ტრიომფერა.
0: ა, დღეს ლაშა ხოძეა, ხედავ შენ? აბა ეს თუ იცი?
4: კი რა გარი ვარო?
5: ორჯერადაც.
4: სადიშოვე თუ კაცკა რა? მაგარი არ გამოგვადგენა.
5: კი რა გარი ვარო? ორჯერადაც.
4: სადიშოვე თუ კაცკა რა? მაგარი არ გამოგვადგენა.
0: რა გვარი ხარო? ბურძგლალაძეო და აუტყდა სიცილი, მაგვარი არ გამოგვადგებაო. ა? გავამეოროთ.
5: კი რა გვარი ვარო? ორჯერადაც.
4: სადიშოვე თუ კაცკა რა? მაგვარი არ გამოგვადგება.
0: რაში არ გამოადგებათ მაგვარი?
1: აშკარად 14 მილიონი ხუცესის ხმა, ხო?
0: რაში არ გამოადგებათ მაგვარი, რაში?

0: Araba Galea. Argia. איזה צודחים. ბატონო გიორგი.
1: დიახ.
0: ნაბა ხუსებზე ასე რომ თამაშოთ, შუა ქეიფში თქვენს უდა ანგრევთ ეთერს კაცო. ეს რა არის კაცო? შენ
1: ეს ალწოდინები იცილია.
0: ო, კი ბატონო, და 4 ქულა გაქვთ უკვე. დი. ისე ნაბა ხუსებზე მე ვიცი ხა თქვენ რას გაგისწორდებათ.
2: უბედურება შემემწვა, ხეზე ავედი და ძირს ვეღარ ჩამოვდივარ. ვეღარ ჩამოვდივარ ძირს, მიშველე, ყელი გამიშრა, წურია.
3: ჩამოაგდე მანეთი და ლუც მოგიდა.
2: ლუდი რა ოხრობად მინდა, კიბე მომიტანე, კიბე. მათ სადმე მეტყევე იქნება ან სხვა. სწრაფად.
0: რაო?
1: კი მომწევი ეს?
0: კი, კი. ლუდი რა ოხრობად მინდა.
1: ხედიაო, რა. მანეთი და ლუც მოგიდა.
0: ჩამოაგდე მანეთი და ლუც მოგიდანო. ო, ბატონო გიორგი, ლუც არა, მაგრამ кайღვინოს შემოგთავაზებ თუ ასე გააგრძელებთ, რა თქმა უნდა. თუ უკან არ დაიხევთ ახლა. ხო და აი ეს იყო საბა, ეს არის უკვე მე 6-ე ქულა.
4: რას ის მარი ნახე?
5: მითხარი რა.
4: აი რატომ მეკითხები? რას ის მარი უნდა მენახ?
5: მაინც?
4: ნახევი თომ ცხენზე ზიხარ. უფთხილდიავად არ გახდე.
5: ალბათ არა.
4: სურდა მაინც შეგეყრება.
5: მაქს უკვე სურდა.
4: აი ხო გეუბნებოდი, ახლა მეც გადავნებ. წადი ერთედან.
5: წალა.
4: მოიცე.
1: ვა!
0: რას ის მარი ნახე?
1: მა სოფიკოს ხმარი მეორე რომელია? აბა ეს ფიც თუ შეიძლება?
0: კი ბატონო.
4: რას ის მარი ნახე?
5: მითხარი რა.
4: აი რატომ მეკითხები? რას ის მარი უნდა მენახ?
5: მაინც?
4: ნახევი თომ ცხენზე ზიხარ. უფთხილდიავად არ გახდე.
5: ალბათ არა.
4: სურდა მაინც შეგეყრება.

0: Ozgledat.
1: Sad išao je tu kad se kada. Pa gori jer ga mogu odgledat.
2: Ჩინდა
3: ობას რომ. აა მაგვარი არ გამოადგება ჩინაობისთვის, ხო? ბურძგლალაძე.
2: კი
3: ბატონო, პირველი, კარგია, მშვენიერი დასაწყისია. არ მოდუნდეთ, აბა მეორე არ იქნება რთული.
4: რაღაცინე შენ, ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
3: ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
4: Ragazzinev shen es katsi shenze umtsrosia da chkoa shenze meti aqs.
3: Zalian tsnobil filmidan zalian. Avo yokhra badu mabikhevo. Satko akhla me Mikhaili am filmi chavcheri met.
4: Ragazzinev shen ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
3: რაღაცინებს ახლა შენ?
4: რაღაცინებს შენ? ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს.
2: ალო.
3: დიახ, დიახ.
2: რატო ჩემი სიყვარული?
3: ოჩო, რატო გაგვიჭირდა? 2. 2. კარგი, კიდე უფრო გავამარტივოთ, ა ბატონო.
5: როგორ თუ ვერ გამოდი? თავი ხომ გარეთაა და.
6: მარტო თავი არაშველი სამსაქმესა.
2: ხო?
3: სამი. მარტო თავი არაშველი სამსაქმესა. ბატონო მიხეილ.
2: ხელი და გამოდი, შეიძლება.
3: არა, არა. თავი მარტო არა.
2: თავი არა.
3: კარგი.
2: დაგვაძიეთ კანოლიაო, დაგვაძიეთ.

0: ანუ ნომერი თავისუფალია. სულ ეს არის, ანუ მთელი ფილოსოფია ამაშია. ამიტომ თქვენს გირჩევთ, მოინდომოთ და აუცილებლად გამოხვალ ჩვენთან. აი ეს მოინდომა ახლა მსვენელმა გამოვიდა, გამარჯობა.
1: საღამომშვიდობისა ბატონო ბეგი.
0: ბატონი ილია, რომელიც თითქმის ყოველ საღამოს გვირეკავს ხოთაშორის და ახერხებს ამას. მოხერხებული კაცია.
1: ვერთობით.
0: როგორ ახარ ილია?
1: რავი, აი თამაშის ხასიათზე, კაი გუნებაზე.
0: აი რა.
1: დაფული პირველი დღეა, ბავშვა დღეა.
0: და რაღაცა ამინდმაც ხელი შეგვიწყო, ხო?
1: ხო, თან ორ დღეში ეხლა ჩემი აი ლომისობა მოდის, ჩემი ვარის ალოსავის ლემოდის და
0: ოო, მაგარი ამბები ყოფილა.
1: აბა.
0: კი ბატონო, შესანიშნავია, ილია, იქეიფებთ ლომისობას.
1: აბა რა, არ გუშინ დავიკელი გასი.
0: აჰა. ესე იგი, გიორგი არის ლიდერი ნაბახუსევზე და ილიას ნაბახუსევი როგორია ვნახოთ ახლა. აბა წავიდა, იგივე ნაწყვეტია მიხეილი რამას ჩაჭრა.
2: ქარხნის გაფართოებაზე ზრუნა. არა?
1: ისე ფლი თითქოს
0: უდრო სავანე, დიახ, დიახ, უდრო სავანე პირველი ქულა. ხო და მეორე მოვიდა, ყურადღება.
3: ელა, ფიზკულტურელი ბრალდება თუ?
2: ხელოვნების პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
3: აა.
0: ფიზკულტურელი ბრალდება თუ? ხელოვნებისა პატივცემულო დომენი. ხელოვნების.
1: იო.
0: ო.
1: ბიჭო, ბიჭო, ბიჭო. მეორეზე ეგრევე რთული, აბა ერთით ერთი გავა.
0: აუ, ძალიან, ძალიან, თან ძალიან რთულია.
3: ელა, ფიზკულტურელი ბრალდება თუ?
2: ხელოვნებისა პატივცემულო დომენი. ხელოვნების.
3: აა.
0: ილი არელოდა რომ აი ბეგი ასე გაართულებდა ახლა თამაშს.
1: მერე მა მაგას რა ჯობია გასო კიდე მოვა 4 შაბათ მა 4 შაბათ აბა იქნები ლომისაში და იქიდან ვერ დაგირეკავს.
0: როგორ ნერვიულობს კაცი რომ ვერ დაგვირეკავს, ა? ეგ არის სიყვარული.
1: მო. და დაგერტი ერთი ცუნა გავამეორებნოთ, ჩავწდეთ გონერი მიხმაიო.
0: კი ბატონო.
3: ელა, ფიზკულტურელი

0: გამარჯობათ.
1: როგორ ვთანდებით?
0: აი ხარეთ, როგორ ვთანდებით?
1: კარგად, დიდი მადლობა. ჩემი ხმა ხომ კარგად გესმით?
0: კი, შესანიშნავად.
1: თქვენი
0: ნაცრეკას ფათაშო.
1: ო, კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. სახელი თქვენი?
0: თეიმურაზ.
1: თეიმურაზ. ესე იგი ხშირად გვისმენთ.
0: კი, ძალიან ხშირად, მაგრამ პირველად მოახერხეთ.
1: მაგრამ დღეს გადაწყვეტ ძალიან ადვილებიაო და მოდი დავრეკო, ხო?
0: არა, ცოტა ადვილებით შეიძლება.
1: რო კიდე გამიჩნდეს. კი ბატონო, შეგიწყობთ ხელს მაქსიმალურად. წავიდა პირველი ნაწყვეტი, პირველად დამრეკი თეიმურაზისთვის.
2: სასურებრო შეადინე, შეადინე მე შეგელება რაღაც შეადინე.
0: რეკორდი.
1: არის 1. ეს მარტივი იყო. მეორე.
3: დაუკარიძინდი დედოვატირე. უფატარძლო ქორწილია. დაუკარი.
0: აჰა, ეს არ, აჩკი ახალ
1: შეღადლა. 2. თეიმურაზი ნახეთ, ამონდომებულია, კარგია. მესამე ეს იყოს რა, ეს არ იყო რთული, სხვათა შორის ილიამ გაართულა თორე.
4: ელა, ფიზკულტურელი ბრძანდება თუ?
5: ხელოვნების პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
1: აა. ელა, ფიზკულტურელი ბრძანდება თუ? ხელოვნების ძალიან ცნობილი ფილმი, ძალიან.
4: ელა, ფიზკულტურელი ბრძანდება თუ?
5: ხელოვნების პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
4: აა.
1: აბა, თეიმურაზ.
0: დემგონი ერთი მსახიობი მატალიანი.
1: აჰა. ასე გონია თეიმურაზ. არა, ვერ გეტყვით.
4: ელა, ფიზკულტურელი ბრძანდება თუ?
5: ხელოვნების პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
4: აა.
0: ფიზკულტურელი მსახიობია, ის მსახიობი.
1: აი, ეს როგორი ფილმია, იცით?
0: დიახ.
1: აი, რა ვიცი, აბა, რო თქვათ, ერთი 4

0: 27 ივნისი. Wine Expo 2026, გრანდიოზული ყოველწლიური კონკურსი და ფაქტიურად ღვინის დიდი წარმოდგენა Expo Georgia-ში. აქ უამრავი მეღვინეობა იქნება წარმოდგენილი და მათ შორის ჩვენი მეგობარი მილდიანც. ჩვენ რა თქმა უნდა, როგორც მეგობარს მილდიანც გულშემატკივრობთ სულით და გულით, იმიტომ რომ წინა, ну, პირველ რიგში იმიტომ რომ მეგობარია და მეორე იმიტომ რომ წინა მახსოვს 2024-23 Wine Expo მილდიანი ყოველთვის გვასახელებდა. წინა წელს მან 20 ღვინიდან 17 მედალი მიიღო, ჯამში 18 ჯილდო მოიპოვა. ანუ ერთმა ღვინომ 2 მედალი მიიღო, ასე გამოდის, 1 ტროფი, 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაოთი წამოვიდა მილდიანი ამ ღონისძიებიდან, სადაც უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები ბრმა დეგუსტაციით 7 ქვეყნის წარმომადგენლები აფასებდნენ ღვინოს. ანუ ბრმა დეგუსტაცია რას ნიშნავს ახლა? ვიღაცის ღვინოს სვამ და არის ცივისია. ვინ გააკეთა, რა ბრენდია, რა ისტორია აქვს, მაგრამ ანიჭებ ქულას. აი ასე მოიგო მან 300-მდე ნიმუშიდან 18 ჯილდო აიღო მილდიანმა და წელსაც წარმატებებს უსურებ. მოკლედ, აქ მილდიანი რატომ ვაცხადებ ახლა ამას, რომ მილდიანი გეპატიჟებათ, მეგობრებო. შეგიძლიათ ესტუმროთ და უფასოდ დააგემოვნოთ მილდიანის ღვინო Wine Expo 2026-ის ფარგლებში Expo Georgia-ში 5, 6 და 7 ივნისს, პარასკევი, შაბათი და კვირა. ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს Crazy Hall-ი, ორი ბილეთი თამაშდება, თვითონ საათიანი თვითონ ბილეთი. ეს არის გლდანი კარფურთან მე-5 მე-6 მიკროებს შორის, ასევე რუსთავი საავტო ცენტრი, რუსთავი მოლი. ტელეფონი 592-78-63-63, დაბადების დღის ცენტრებიც არის აქ და საინტერესო პროგრამა დაბადების დღესთან დაკავშირებული. ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ავტომობილის არომატიზატორები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან Little Trees, პატარა ნაძვისხეები, ჰოლივუდის სურნელი, რომელიც შეგიძლიათ ონლაინ შეიძინოთ Walt Market-სა და Extra G-ზე ჩვენთან იგებთ, ხოლო ვებგვერდი little3s.g. little3s შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. შეძენა გორგია, დანკინი, ლუკოილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი, ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ასეთ პრიზები გვაქვს დღეს, მსვენელი გველის ხაზზე, როგორც დავაანონსე და აი მასაც მივესალმოთ გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, თქვენ როგორ ხართ?
0: კარგად, დიდი მადლობა. სახელი თქვენი?
1: გიორგი.
0: გიორგი, გვირეკავთ ხოლმე?
1: კი, რამოდენიმე ისე დაგირეკეთ, აი თუ გახსოთ ბავშვებთან ერთად ვიყავი და ამარეგინეს თქო.
0: რო გაიძულეს ხო ბავშვებმა?

0: ისეთი ქალაქური სიმღერა იყო, მე ცოტა სხვა აჰა მიდან მისვლი და
1: გასაგებია, გასაგებია. დაიწყოთ თამაში?
0: დაიწყოთ.
1: ა პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
0: აჰა.
2: რახალი საქმე მაქვს. რადგანაც? პრიტივას ვიჭერდე ნაკი. რახალი საქმე მაქვს. რადგანაც? პრიტივას ვიჭერდე ნაკი.
1: რახალი საქმეა მანქანა. რატომაც არა, რითივართ ბიჭებზე ნაკლები?
0: აა, გონი ლეილა აბაშიძე იყო, ფოტოვაცები.
1: ვერ გეტყვით არ მაქვს უფლება, მაგრამ შემიძლია გონი.
0: ეს არა გონი.
1: აბეზარა, დიახ, სწორია გიორგი, პირველი ფულა. კი ბატონო.
0: კი ბატონო.
1: შემდეგი იქნება, ჩემო ბატონო, გიორგი ეს.
3: აფელი! ლამპრადუზა მედუზა!
0: აა, არაჩოულებრივი გამო.
1: ნახე, გამეორებას არ დაჭირდა ეს, იცის. კი ბატონო. შემდეგი.
4: შეგმედი ბილეთი ხომ არა გაქვს?
5: იგენაც ვარ.
4: აა,
5: აი ნებეთ.
4: შეგმედი ბილეთი ხომ არა გაქვს?
5: იგენაც ვარ.
4: აა,
5: აი ნებეთ.
1: შეგმედი ბილეთი ხომ არა გაქვს? გაქვს. ხმა, ხმა იცანით გიორგი, ხმა?
4: შეგმედი ბილეთი ხომ არა გაქვს?
5: იგენაც ვარ.
4: აა,
5: აი ნებეთ.
0: ხო, იპოლიტე ხვიჩია, სავარაუდოდ ურთი დამოედანი?
1: ბრავო, სამი, ყოჩახ, არ გაწვალებთ, კი ბატონო, ეგ არის და ახლა მუსიკა კინოფილმიდან.

0: ძალიან მიყვარს ეს მომენტი ამ ფილმში. Ту დააკვირდებით, პირველი ხმა ურევს თავიდან და მე ასწორებენ.
1: Ну, სავარაუდოდ ეგ არის, მაგრამ
0: გაუშვებ კიდევ ერთხელ.
1: არის ვიცი, აბა ნახეთ, გაუშვით.

0: ხელოვნების.
1: აა. ელა, ფის კულტურელი ბზანდება თუ?
0: ხელოვნებისა. პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
1: აა.
2: სავარაუდოდ ეს შორშოლიანია ეს სახიობი, მაგრამ ეს კინო.
1: ელა, ფის კულტურელი ბზანდება თუ?
0: ხელოვნებისა. პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
1: აა.
3: იმდენად ცნობილი ფილმია, ნებისმიერი სხვა ნაწყვეტი რო გამიშვა თქვენთვის, ეს უკვე გამოცნობილი იქნებოდა.
2: იმიტომ რომ ეს შორშოლიანი მიხვდი.
3: ვიზე საუბრობენ ნეტა, ეგ არის მთავარი აქ, ვიზე.
1: ელა, ფის კულტურელი ბზანდება თუ?
0: ხელოვნებისა. პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
1: აა.
2: პატიცემულო დომენი.
3: Ну, Доменти майнц ак ехла таваролში არ არის, მაგრამ მე როგორც მახსოვს.
2: Там მეორე ეს პირველი ერთი წუთი ერთი კიდე გაუშვათა ის პირველი მსახიობის ხმას.
3: ყურადღება.
1: ელა, ფის კულტურელი ბზანდება თუ?
0: ხელოვნებისა. პატიცემულო დომენი. ხელოვნების.
1: აა.
3: ხელოვნება არის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა ამ შემთხვევაში.
2: აა, მოგონი ესეც ის არის. ჭრიჭინა?
3: არა, სამწუხაროდ არა. აх, გიორგი აჩქარდა გიორგი, მაგრამ ნუ ვერსია სხვა არც ჰქონდა პრინციპში რომ თქვათ, ესე იგი სამი კაცი ჩამიჭრა ამ ნაწყვეტმა, ამ ფილმმა. სად გამოვყო თავი არ ვიცი, ეს უნდა გამოვიცნოთ.
4: ეთერშია კინომანი.
3: ზარი არ ჩერდება სტუდიაში, გამარჯობა.
5: საღამომშვიდობის.
3: კაი ხალხს გაუმარჯო, სახელი თქვენი?
5: დავითი.
3: დავითი, გვიშველი. აჰა, ჩაწერა დაიწყო დავითმა, უნდა დაიმახსოვროს ყველა ნაწყვეტი.
5: ოცილებლად. ილოცავ ფასად მოწვიდრიეს ნინოობას,
3: ყველაფერს. ყველაფერს ერთად გილოცავ სული და გული. ბატონ დავით, გვიშველით რამე ეს თუ ვერა?
5: რა გააჩნია რა შემთხვევაში?
3: აი ეს ნაწყვეტი იქნება გამოიცნოთ რა, იმიტომ რომ უკვე მესამე კაცი ჩამიჭრა და არა და ძალიან ცნობილი ფილმია.
1: ელა, ფის კულტურელი ბზანდება თუ?
0: ხელოვნებისა. პატიცემული

0: ღმერთმა კეთილა და აგვირგვინოს თქვენი ნათელი განძრა. ეს იყოს თქვენი წინამძღოლი.
1: აჰა. თქვენ გეძღვებათ.
2: ომის ხიზინა მოგესმა?
1: აბა, აბა.
2: ვაშიაჩუკი.
1: ვაშიაჩუკი, ორი. შვენიერი. კარგი. იყოს შემდეგი. შემდეგი არის ეს. შეპირდი. მარტივები იქნებათ ხო? ხო შეპირდი. მუსიკამდე ყოველ შემთხვევაში.
3: ჩვენ ვართ ღივი. ივი. ჩვენ ვართ ღივი. ივი. ჩვენ ვართ ღივი.
2: სერიტები ამოდიანშა.
1: სამი. დავით, ჩვენ ვართ დავით. დათო.
2: გენიალური ფილმი.
1: დათო, იმას თუ უყურეთ, რა ქვია, ჩვენს გენიოს ხვიჩას.
2: ხვიჩა, ვაგის კუჩხებს ვენახსოვებ.
1: მარა, როგორი ის შტანგა როგორი იყო? ის შტანგა რა.
2: აუ, ის გული ჩამწყდა რა, ის იყო დაგურგვინება ყველაფრის. მარა მაინც მაგარი ბიჭია
1: რა. ეგრო გაეტანა სულ სხვა ის ექნებოდა, რა ქვია, ელფერი ყველაფერს, მაგრამ მაინც მაგარი.
2: აშკარად ფეხიტიოდა რა, აი აშკარად მაგისი დრიბლინგი არ იყო ის რო გარბოდა რა.
1: ხო, კი გამიკვირდა რომ დაეწია ის კაცი, ვინც ვიღაცა შავი კაცი, შავი კაცი რომ მოძდებდა, ვინ იყო ნეტა ის შავი კაცი, არ ვიცი, მაგრამ რო დაეწია, კი გამიკვირდა. ხო და მოდი ახლა
2: რო პატრონი ეთქვა ბუხარი მიდედა.
1: კარგი, ხო, რასიზმში დაგვადა და შეულებეთ ახლა ჩვენ. გავიქეცით, გავაგრძელოთ თამაში. აბა, ხო, ხუჩას ულოცავთ ჩემპიონობას მეორედ,
2: ორგზის
1: სოლიდაგული თელი ქვეყანა, მე მგონი გვიერთდება და ჩვენ გადავდივართ მუსიკაზე. მუსიკა იყოს ჩემო ბატონო. ხო, რა იყოს მუსიკა? ხო, მოდი რა ვქნათ, იცი?
2: კი ბატონო.
1: ამ კაი კაცისთვის ახლა ჩვენ დავუშვათ რამე ისეთი, რომ ყველა მიცის. ერთი წამით

0: მოგესმით დავით?
1: გასულა კი, გენიალური ფილმია.
0: დავითი გაისუსა, იმიტომ რომ მუსიკა გენიალურია ნამდვილად და ფილმიც.
1: ხო, კარგი მუსიკაც არის და რაჭი ჩემს.
0: და ჯანო კახიძე. ესეც 4. კარგია. 4 ქულა. მოდი ახლა მეხუთე. მეხუთე იყოს. ეს
2: დაზიაროცნეოს ადამიანი რის გაკეთება არ უნდა. სადიპლომო შემორო დავწერე, შემომეხვნენ ამხანაგები, ნაცნობები. რას არ მიწინდა სამეთყელებნა. დედა მყავდა რაღაც უდა ჩამოედი და ჩავრჩი. დაზიაროცნეოს ადამიანი რის გაკეთება არ უნდა. სადიპლომო შემორო დავწერე, შემომეხვნენ ამხანაგები, ნაცნობები. რას არ მიწინდა სამეთყელებნა. დედა მყავდა რაღაც უდა ჩამოედი და ჩავრჩი.
0: ვითომ?
1: აბა ის რა გაუგვიძები
2: ხოლმე. საზიაროცნეოს ადამიანი რის გაკეთება არ უნდა. სადიპლომო შემორო დავწერე, შემომეხვნენ ამხანაგები, ნაცნობები. რას არ მიწინდა სამეთყელებნა. დედა მყავდა რაღაც უდა ჩამოედი და ჩავრჩი.
0: ჩავრჩიო, ჩავრჩი, ამ სიტყვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
1: ჩავრჩი, ჩავრჩი.

0: არ არის ბევრი და რაღაცა აზრიც ახლოს არის, მაგრამ ვერაფერი. ვერაფერი გაუხსენე სოფელში ჩავიდა.
1: ან აშკარად სადიპლომოც დაწერა, ანუ ნასწავლი კაცი ჩავიდა კაც, განათლებული. განათლებული კაცი დაბრუნდა სოფელში და ჩარჩა.
2: საზეაროცნეობს ადამიანი. რის გაკეთება არ უნდა. სადიპლომო შემორო დავწერე, შემომეხვნე ნამხანაგები, ნაცნობები. რას არ მიწინდა სამეთყელებნა. დედა მყავდა რაღაც სულ და ჩამოედი და ჩავრჩი.
1: თავიც ვერსია ექნება რამე. რომელზეც მუშაობს მის მეხსიერება.
0: არა, ეს ერთი ვერსიაა და ის ფილმია, სხვა ვერსია არ არსებობს, მაგრამ ვერ ვიცი რა.

0: სატელეფონო ხაზზე. ხო, ბატონო გოგი, მოდი ვითამაშოთ.
1: ვითამაშოთ ერთი ის გახსენება, კაი ქართული ფილმი არის. მეო ფილარმონიაში გამოსული არ მეკითხებაო და ვრავქნა უცდილობო ბიჭო.
0: ხო,
1: ვიცი. ხო. სამზენდეზე მაინც შევავალ და მაინც ვწირე.
0: აჰა, კი ბატონო, კარგი. აბა ვცადოთ.
2: დაზეაროცნებს ადამიანს. რის გაკეთება არ უნდა?
0: სისხლის ზარები დავითი ჩაგუჭრა ამ ნაწყვეტმა ბატონი გოგისთვის ეს ძალიან ადვილი იყო. კი ბატონო, ერთი ქულა. მეორე ესეც ის ნაწყვეტია, რომელმაც ჩაგუჭრა თუ არ ვცდები დღევანდელი ლიდერი გიორგი.
3: დასის მარინახე. მითხარი რა.
0: ვიღაცას ავტობუსზე აგვიანდება 2. შვენიერი. მესამე.
4: დაიღო ვადო, რა გაგვირეთ?
5: ეხლა წაიდეთ, დედას უდრებ მაგას.
0: ბატონო?
1: ფიროსმანი
0: არის. 3. შვენიერი.
1: ის ძინაიმაზეც მეოთხეზე ჩავიჭერი მაგალითად, ოთხას არას.
0: კი ბატონო.
1: აი ხო გეტყვით შევი მას. კონტროლ დავამთავრეთ საუბარი. მე რადიო საუწია და იქ გავარჩენ სიმღერა. სიმღერა ნეგრული კი არ არის, აფხაზული არის. აფხაზებზე სულ ორი ფილმია გადაღებული. იქიდან ერთ-ერთი უნდა იყოს და
0: ბატონო გოგი ვერ დაგეთანხმებით რომ მეგრული არ არის. მე მეგრული ვიცი და სიმღერაში მეგრულად მღერია. ნამდვილად.
1: აი, შეხოთაშორის
0: ტექსტი მეგრულია და ახლა შეიძლება მისამღერში სადღაც აფხაზური მოტივები იგრძნობოდა. კი ბატონო, მაგრამ
1: აი ყურეთ რომ შეიძლება მიმეშლება, ვერ გეტყვი, მაგრამ მაგინაში მე ხო თავიდან მე ხო წინა იმაზე რა გითხარით, რომ last link-ი საერთ ძველი პატეფონში რო უკრავდია, ისეთი ხმა იყო. და ცოტა ძნელია გარჩევა, ვიცმაჯა
0: ტელეფონში. კი, მესმის.
1: ტელეფონში ძნელია ვიდრე რადიოში.
0: თუმცა გარანტიას გაძლევთ, მე როგორც მეგრელი წარმოშობით და აფხაზურის არ მწოდნე, აფხაზური მე არ ვიცი. ტექსტი აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე მეგრული იყო. ახლა თუმცა ახლა ამა

ბრძანებას, ნინოობას, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს და უბრალოდ კარგ დღეს, კარგ ამინს თუნდაც. ხო, ნათქვამია, ხო, იცით, რომ თუ გათენდა და ცოცხალი ხარ, უკვე ბედნიერი უნდა იყო. ასე რომ ყველას, ვინც გვისმენთ ახლა და ჩვენთან ხართ, გილოცავთ, ჩვენ ამ დღეში უკვე ვიმყოფებით და ბედნიერი

0: να στις φάρει ούτσο μια δά. Νιμητών. Σου έντι κάβει. Σας προσδεγώ. Σε δεύω.
1: Και βατώνω. Σρόλης χωμάμπολος. Άρα, άρα. Να χέτ. Μιουχέτ φράζα, φράζα. Άρα, ცოტა უხარის ხო ჩანაწერია?
0: რატო მე? სხვისი ნასისხლარი ურჩევნია და იმიტომ.
1: რატო მეო? სხვისი ნასისხლარი ურჩევნია და იმიტომ.
0: ჩვენ კი თავი სასწორზე გვაქვს შედებული.
1: ო,
2: რევოლუცია ალბათ, რევოლუციური.
1: სხვისი ნასისხლარი ურჩევნია და იმიტომ.
2: ნასისხლარი სხვისი, რატო? აა, რა ვიცი, ეს ნასისხლარი
1: Кидо ერთხელ გავუშვებ?
2: Აბა ერთხელაც, ერთხელაც.
0: რატო მერე? სხვისი ნასისხლარი უჩვენია და იმიტომ. ჩვენ კი თავი სასწორზე გვაქვს შედებული.
1: არის მანდ
2: ეს რევოლუციას ვიტყვი, ეს თას ვიტყვი, ორი ვერსიას ვიტყვი, არის ზოველივე.
1: გამო, გამოუშვი, გამოუშვი.
2: მოდი ერთ ვიტყვი.
1: ერთხელ კიდე.
0: სხვისი ნასისხლარი უჩვენია და იმიტომ ჩვენ კი თავი სასწორზე გვაქვს შედებული. რატო მე? სხვისი ნასისხლარი უჩვენია და იმიტომ ჩვენ კი თავი სასწორზე გვაქვს შედებული.
2: ერთი ერთი ვერსია ჯვარცმული კუნძული არ არის რაღაცა ესეთი ისა და მეორე რა ვიცი რომ

0: აი მარჯვა ბატონმა გიორგი. მე ახლა ვეცდები ვიპოვო ბატონი გიორგის ნომერი. აგერ ვიპოვე და დაურეკო მას და მიულოცო ტრადიციულად დღევანდელი დღე, ვინაიდან ის ხშირად გვილეკავს და მე მგონი თუ არც პირველად მოიგო დღეს. ნახოთ, გადავამოწმოთ.
1: ალო.
0: ბატონო გიორგი.
1: ალო,
0: ბატონო გიორგი.
1: ისვენ.
0: გილოცავთ. გილოცავთ მოგებას, გამარჯვებას, წარმატებას.
1: ვახლობა,
0: არგველოდით.

აქედან მოგაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენი მხრიდან, სტუდიიდან. არამედ თქვენი ხმაც მოვისმინოთ, თქვენთან კომუნიკაცია დავამყაროთ. ყოველგვარი ხელოვნური ინტელექტის, რა ვიცი, სოციალური ქსელების, ინტერნეტიზაციის, ყველაფერი ამის გარეშე. აი ასე. ძველ დროში ვიმოგზაუროთ, თუ გნებავთ ასე დავარქვათ. იმიტომ რომ ეს ფილმები და სხვათაშორის ჩვენი ბაზა დღითი დღე უნდა შევავსოთ სხვადასხვა ფილმებით, უამრავი ფილმია და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო საინტერესო გახდება ეს გადაცემა და უფრო და უფრო მეტი მსმენელი შემოგვიერთდება. პირველ რიგში მადლობას გადავუხდით ჩვენ

ვინოთ იმისთვის რომ ცოტა რომ წამოიზრდებიან რაღაც მშობლიური, რაღაც საყვარელი დაიჭირონ ამ ყველაფერში. მოკლედ ეს შემდეგი კომპოზიცია, ეს შემდეგი პოპური ქართული მულტფილმებიდან ჯგუფი ფორტეს შესრულებით

0: ქართული რადიო უნდა იყოს ასეთი. რადიო ჩვენებური.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რადიოზე დაიხენეთმები?
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
2: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
3: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
4: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
5: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენე.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
6: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
7: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
5: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
8: შებრაწული გოჩი წემლი.
9: ჩემენ ჩემან ბესენ დერა ბოშესში.
10: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს

0: მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5 7 4 17 33 99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5 7 4 17 33 99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees წერტილი.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Reklama Çöneburze.
1: Tako, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Danki, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Kholo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
3: Agropharma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას Agropharma-სთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Tūkstot mīgot upro medī da upro xaricxiani mosavali airchiet agrofarma. Čuen ktavazobt qvelaphers, rats saqiroa zarmatebuli meurneobistvis. Umaglesi xaricxi satesli masalas, tsenareta datsvis sašvalebebs, sasukebsa da sasuplo sameurneo inventars. Agrofarma, saimedo partneri, tesvidan mosavlamde. Detaluri informatsiisvis ecvie čuens webgverts. agrofarm.gr, an gvipovet socialur xelshi.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Ciskuili Bazarsa და Ecobuchi. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: Radio Chvenebūris sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
3: Musika, რომელიც გულს ესმის.

0: FM 88 1. Radio ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზე

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა თბილისო მზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაწმინდა.

ძნელია აქ ხომ ვერ ხვებით ბღერია და ცაფირუზე ლურჯი ფერია თბილისო მზის და ვარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაც მინდა თბილისო მზის და ვარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაც მინდა აქ არის ღერო ძნელი

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათ 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
11: შებრაწული გოჭი წემლი
12: ჩუმენ ბესენ დერო ბოშესში
13: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
14: ფულიო
15: ფული რომ ხომდეს ამნებში რა გამარჯვებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
16: ოქროს სარაია საგიშენენ ჩემს საკუთას რომ შემიერე
1: საღამოს 6-ზე
17: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
18: აგებს აქ ბოშორდი დაიშენეს აქ
1: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა დაწვენებში
20: FM 88.1 რადიო ჩვენებური